Asempe from UCL Fun Day. Mayesha. En sema wudwa esinyina. E mwa kesia e wasa uti biara. Asempa yetia. E na ubetino. Asempa yetia. E ye kasiwa. Yedi brow. E wa Asempa FM. E yumenu nzea empaimu. 6:30 sharp. En sema wudwa esisi. Ye wunyeni nyina. Yedi brow. Asempa yetia. E ye straight to the point. E sanse. Asempa e yetia.